lawan alap nika. Oh, kenten sampun paridab-dab swarga ni lan kebecikannya ni.

Napi hawinan sapunike sampun ngelimbak punike budaya ne. Yen ajin ne sedo okan ne paling dur sampun sane ngentosin tuh sampunike saking dumun.